0: Заприте очи. Представляйте си кухиньо, кир јутро тече мирно. Предали се отпирајо точно там, кир их рока ишче. Инпульт преживи туди ройстни дан. Здај па отприте очи. Ker sva tole ravno izrisala.
1: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
2: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne...
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Nova.